Ntate, re a leboha tlo senga ka jeno ka lebitso la Morena Jesu, re rapella mohlanka wa hao re mo protector ka lebitso la Jesu wa Nazareth, re rapella le kopi ya tsamang ka ona re protector ka madi ya Morena Jesu wa Nazareth. Lo senga ka jeno ke a rapela Modimo ya maka wohle, ke a rapela Modimo wa Israele, re rapella le lona le kwa efela ka lebitso la Jesu.

0: dikgang tsa Lekwa FM boammaaruri kitso le modumo wa rona wa motse. Dikgang tse di tshegeditswe ke Lekwa Funeral Solutions mmogo le True Voice 016 Media.
1: Ke a leboga motheletsi wa Lekwa FM. Ditaba ke tša iri ya bobedi. Balekane ba bagolo ba mmušo wa botee bja setšhaba GNU ga ba kitimele go šireletša moporesidente Cyril Ramaphosa mabapi le sephetho sa gagwe sa go hlohla pego ya phalaphala. Democratic Alliance, Ingata Freedom Party le Freedom Front Plus di re palamente e swanetše go tšwela pele ka dinyakišišo. Moporesidente Cyril Ramaphosa o hlohlile pego ya panele ye ikemetšego yeo e šišinyago dinyakišišo tša go tlošwa setulong. FF Plus e re taba ye ga se ya go iphološa moporesidente eupša e nyaka go araba dipotšišo tše boima. IFP yona e re ga go motho a lego ka godimo ga molao gomme sepedišo e swanetše go tšwela pele. Palamente e letetše go tšwela pele le mešomo ya yona le gona le dihlogo tša molao. Komiti ya maphodisa e tla sekaseka gape dipego tše dingwe tše di amanago le taba ya phalaphala. Bagonanelwa ba bararo ba mengwaga ya magareng ga 46 le 60 ba letetše go tšwelela kgorong tshekong ya mmasterata wa Kwaggafontein ka Mpumalanga ka Laboraro morago ga go swara ka ditatofatšo tša go tšea kagang. Ba golegile ka lefapha la Mpumalanga Organized Crime misong ya lekgono. Gare ga bona go akaretšwa mookamedi wa dithekisi yo a belaelago go kgatha tema molatong woo. Maphodisa a re ditatofatšo di amana le go tšea kagang ga diranta tše di fetago dimilione tše pedi. Go thwe tšhelete ye e tšwere go rakgwebo yo a šomago industry-ing ya meepo. Maphodisa a re dinyakišišo di thomile ngwageng wa go feta ka morago ga pego ya molato wa Kwaggafontein. Ba re bohlatse bjale botile ka mo go lekanego go swara bagononelwa. Bahlankedi ba re dinyakišišo di sa tšwela pele gomme ditatofatšo ka botlalo di tla hlalošwa kgorong ya tsheko. Motse Kapa e re ditiro tša thušo di tšwela pele ge mafula a begile mafelong a fetago 26 a bodulo jo e sego bja semmušo. Tirela ya boemo ya leratadima e netefaditše pula ya go fihla go dimilimitara tše 109 a metšo ye mebedi mafelong a dithaba. Mmušo wa profense o tiišitše mahu a tsela ao a amanago le maemo a mabe ya boso go ralala le Kapa Bodikela. Badudi ba ka godimo ba 41,000 ba amegile ka dintlo tše di fetago 10,073 di hlasetšwe ke mafula le tshenyo. Dihlopha tša phološo le kimollo di šoma ka mafolofolo go fa dijo, dikobo le thušo ya tšhoganetšo. Ka boripana, balaobi ba kgothaleditše badudi go dula ba šeditše maemo ge go letetše gore boso bo ka kaonafala ka Labobedi. Ke mafelelo a ditaba tša lekgono tša iri ya bobedi go tšwa go Mmapula Mangena a re kopane gape ka ditaba tša iri ya boraro.
0: Tseno ke dikgang tsa Lekwa FM boammaaruri kitso le modumo wa rona wa motse. Dikgang tse di tshegeditswe ke Lekwa Funeral Solutions mmogo le True Voice 016 Media.
2: Metsotso ha o e sheba me kae se ka banye mehlano hantle ka mara hore na ya hao ya bobedi o ya kae meki ke mong wa bomme ba re ba llang ditaba ka kwana ke mopedi mpa o bala ka sekgowa ebile ke mong wa batho ba ntse ba tlile ba gwaritsa ka kwano ka

o ke ke bua batla ho phone phone ya WhatsApp a ke se bua ile etsa ntho phone ya 078 a se phone ya ho founelwa ke phone ya WhatsApp phone ya ho founelwa ke phone ya 061.